teu chirika hoji, teu kwenji ne teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.